0: з ракет пала на подвір'я нашого храмового комплексу, і що призвело до руйнувань храму, похоронної каплиці, церковної школи катехетичної і інших будівель.
1: Після того, як був відбій наданий вже був по, на території Львівської області, всі лицарі без винятку прийшли вже сюди. То був для нас шок, страшний шок був. З нами йшли на наші дружини, діти, ми не розуміли, що робиться і як робиться, але Бог нами накомандував.
2: Ну і місцева рада активно з перших ж годин почала активно задіялися в відбудову, в приведення до порядку цих приміщень. І також долучились до того лицарі з інших рад.
1: Мужчини завали розбирають. Діти, наші діти. Хто старший, хто молодший, беруть віники, замітають, прибирають. Тобто парафія в той момент то була надзвичайно сильна така парафія, яка показала своїм прикладом, як ми рухаємося, що ми рухаємося в правильному руслі. Я від душі кажу, які просто надзвичайно дякую братам, лицарям України, які просто не були в сторонці, а допомагали чим не могли. Фінансово, будівельними матеріалами, моральними, молитвою.
2: Це бути чоловіком, лицарем Колумба в часі війни, це є показати дійсно, що ти є справжній чоловік, що ти є справжній християнин, ти є справжній католик.